0: Serija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Maxhem Delčevo. Kvalitetna jednokratna ambalaža. Kompletan asortiman na jednokratna ambalaža za ugostiteljstvo. Brzo, praktično i jednostavno. Maxhem Delčevo. Vistinski izbor za vaš biznis.
2: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
3: HMC Klimi, najbrzo rastički brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošuvačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.
4: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Preko vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
5: Kanal 77. Maksimum muzika.